0: sa se un se ohun se ade ba ko san de dada om se ahun se omo ana omo edi jiu fo na no di
1: yan
0: kon da home dan on se ye nim se jiu fo na na ekun me ekun mi sai ano because se omo ohun nu ene ma ro bi but na e wo se si
2: yeah
0: no se asa dada o ma ene se
2: yeah
0: ye sa jiu fo ya omo e sum home dai omo ana mu kun mi sai ana o ba ye no and tisadia we don't want anything to do with them. Ye in ye mpese ni ombenya bibia e common. And tisadia